0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ದಿವರಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ತಿಯ ಎಮ್ಹಾ ಎಹಂತರಣ ಬರಬಸ್ ಉಫಾವಿರಿ ವಗು ತಕೊಳಕಂ ಎದೆಮು ಮಿಯ ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕು ಮಿಬದ್ದ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೊಂಡಾಲಿ ಇಲ್ಮಿ ಇಲ್ಮಿ ನೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಅಳುಗುಣಮೆ ಗೆನಸ್ತಮು ಮಿದನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನುಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಲಿಮತಕ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನುಗ ಎ ಕಲಿಮತಂ ಆಯಸ್ಫವ ತಂತನು ದೇಹವ ಜುಮ್ಲ ಮಾನೇಕಿ ಕುಬಾಯಕಂ ಹೇಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವ ಮುಂದಾಯರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಗೆನಸ್ತೆ ಕಲಿಮತಕೋತಿರೆನ್ ಕಲಿಮೈನ್ ಅನ್ನ ತಂತನು ದೇಹವ ಜುಮ್ಲ ಮಾನೇಕಿ ಕುಬಾಯಕಂ ದಿನಗತ್ಮ ಫಸೆಹೆವಗೆಂದಾನೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನುಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಲಿಮತಂ ಎತುರಿಫವಣಿ ವಕಿ ಹಮತಕಕುಂ ಕಲಿಮತ ಗುಳಿ ಲಾ ಮೇಫವಣಿ ವಕಿ ಉಸೂತಕಕುಂ ಮಿ ಕಂಕಂ ಹೋದ ಬಲ ದಿನಗತುಮ ಮಸಕೆ ಕುರುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿ ಮುಖಮೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಲಾದಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಶರಿಯ ಮಿ ದೆ ಕಲಿಮ ಅನುವತ ಮಿ ದೆ ಲಫ್ಜ ದೆನ್ನವಿ ದೆ ಕಲಿಮ್ಯಾಗ ತೆರೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಗ ಫುರತಮ ಬಲಾದಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಲ್ಲಾ ಅಲಿ ವಸಲಂ ಮಿ ಕಲಿಮಯ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನುಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿ ಲಫ್ಜು ಹತರು ತನಿಗ್ಗ ವಾರಿದು ಫವೆ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನಿ ಅಶೇಖ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುಳು
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ತಿಯ ಇವಡಾಗಿ ಫದಾ ಮೇದ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಿಯಾ ಮಿದೆ ಕಲಿಮಾ ಬೆಹೇಗೊತ್ತು ಫುರತಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿಲಫ್ ಸುಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಹತರ್ ತನಿಗ್ಗ ವಾರದ್ವೇಗಂ ಐಸ್ಫಾವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎ ಆಯತ್ತಕ ಇಶಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾನ ಸುರತ್ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಸತೀಕ ಹತರೋನ ಆಯತುಗ ವಮಾ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಇಲ್ಲಾ ರಸೂಲುಂ ಕದ್ ಖಲತ್ ಮಿನ್ ಕಬ್ಲಿಹಿ ರಸುಲ್ ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಅಹ್ಜಾಬ್ಗೆ ಸಾಳಿಸುವನ ಆಯತುಗ ಮಾ ಕಾನ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಅಬಾ ಅಹದಿನ್ ಮಿರ್ ರಿಜಾಲಿಕುಂ ಸೂರತ್ ಮುಹಮ್ಮದುಗ ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವಅಮಿಲು ಸಾಲಿಹಾತಿ ವಆಮಿನು ಬಿಮಾ ನುಜ್ಜಿಲ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಹುವ ಅಲ್ಹಕ್ಕು ಮಿರ್ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಫತ್ಹುಗೆ ನವಾವಿಸುವನ ಆಯತುಗ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಾಹು ಅಶಿದ್ದಾವು ಅಲ್ ಕುಫ್ಫಾರ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಹತರು ಆಯತುಗವೆಸ್ ಸರಿಹಕೊ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಲಫ್ಸು ವಾರದ್ವೆಫಾವೆ ಎ ಮಿಲಫ್ಸುಗೆ ಮಾನೆ ಬೆಲಿಕಂಗವಾನಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಗಿನಗಿನೈಂ ಹಮ್ದ ಸನಾ ಅದಿ ತಾರೀಫ್ ಮಾಯ್ ಸಿಫತಕ್ಕೆ ಇಫರಾತ ಕಲ್ಲಿಫಾವ ಶಕ್ಸಿಯತ್ ಎಹೆಂಗ್ ಆಯತಿಗ್ಗ ವಹೀಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ಸೊಫ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಹವನಾಯತುಗ ವಮು ಬಶಿರಂ ಬಿರಸೂಲಿಂ ಯಅತೀಮಿನ್ ಬಾದಿಸ್ಮುಹು ಅಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿಲಫ್ಸುಗೆ ಮಾನೆ ಬೆಲ್ಕಮ್ ಗಾವಾನಮ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಗಿನ ಹಮ್ದುಕುರ ಇನ್ಸಾನ ನೋತ ಇತರ ಕಲೇಗಫಾನು ಇಖ್ಲಾಸ್ತರಿ ಕಮ ಮಾಯ್ಕಮ್ಗೆ ಸೌಬುಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಗಿನ ಹಮ್ದುಗೆ ರಿವೆತಿ ಬಸ್ತಂ ಎಹೆಮ್ಮಿಯುಂಗೆ ಫರಾತು ಲಿಬಿಗೆಂಬ ಇನ್ಸಾನ ಮೀ ಇತರ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ನಂಫುಳೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಐಸ್ಫಾವ ದೆ ನಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿ ಸಿಫ ಇತರ ಕಲೇಗಫಾನ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಎಯ್ ಹಮ್ದುಕುರು ಎಕಲೆ ಇಫಾನುಗೆ ನುಬುವ್ವತ್ತುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅದಿ ನುಬುವ್ವತ್ತುಗೆ ಫಹುಂ ವೆಸಿ ಇತರ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮಶೂರ್ ವೆಫಾವ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರ್ ನಂಫುಳಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೀಗೆ ಇತರು ಇತರ ಕಲೇಫಾನ ದೇಫಾವ ನಂಫುಳ ತಕ ಬಲಾಯರ್ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಐಸ್ಫಾವ ನಂಫುಳ ತಗ ತೆರೇಗ ಅನ್ನಬಿ ಅನ್ನಬಿಯೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ ತೋಹ ಯಾಸೀನ್ ಮೀಗೆ ಇತರು ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಐಸ್ಫಾವ ಸ್ವಫುಳ ತಗ ತೆರೇಗ ಅಬ್ದುಹು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ عبدنا المدثر المزمل الأمي داعي الله ثاني اثنين كريم مبين شاهد مبشر بشير نذير رؤوف رحيم وسراج ميدنمون دنمفلوغ اترون اترى كاليفانونغ وارد وفاوا ಸಿಫುಳ್ತಾವುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಸಿಫತ ಮಿದೆನ್ನೆವುನಿ ಮದ್ದುಗೆ ಅಕುರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿಲಫ್ಸುಗ ಹಿಮೆನಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಮದ್ದುಗೆ ಅಕುರ್ತ ಹಾಕಿ ಅಲಿಫ್ ವಾವ್ ಯಾ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಕುರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನುವತ ಅಹ್ಮದ್ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ನಂಫುಳೆಗ್ಗ ಐಸ್ಫ ಎನ್ನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಎ ನಮಿ ದಿಕುರು ಕೊಫಾವ ನಮಿ ದಿಕುರು ಕುರುಮವ್ರೆ ಮಾಯಿನ್ ಅಮಲೆನ್ನುವೆ ಎಕಲೇಫಾನುಗೆ ದಿಕುರು ಕುರ್ಆನುಗ ಔತುಮುನ್ ದೇಹವನಿ ಎಕಲೇಫಾನುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಂ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಸೌಬುಂ ಇತರ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ನಾಮೆದು ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕದರ ಎಹ್ತರಾಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗ ದಿನುಮಂಗ್ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಶರೀಯೈ ಎದಿ ವಡಾಗೆಂ ಫಾವಾ ಮಿಂವರ್ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಶರೀಯತು ಎಕಮ ಅಹರ್ಮಿನ್ನ ಗುವಾಲಾ ಫಾಮ ಮಿಂವರ್ ಮಿ ಎಂಗಿಗೆನ್ ದಿಯ ಗೊತ್ತು می لفظ کے معنی بلکم گا وانی نما محمد می کے معنی کی حمد ثنا ادی اخلاق ما ریویتی صفت لبگم وا متویری ثنا لبگم وا منور ادی ریویتی بستکا ادی ہریہ التکنگ کی بان ادی ایگ اترون اللہ سبحانہ و تعالی کے حضرتوں اتر کلے کے فانا لبفا وا ثنا یا ریویتی بس فلتاو گے عدد ادی ہمیں ہمیں ریویتی بس فلتا می دن نوی نم فلتکا بلکم گا وانی نما محمد می کلمین دیہوانی اتر اکلے گی فانا دیفا وا مشہور ات نم فل ایگ اترون دن بیان کرونو سی فلتاو گے تیرے گا ہمیں خاتم النبیون کم گاوی نمیس سراج کم گاوی نمیس ادی ایگ اترون انون اہن صفت کم گاوی نمیس آیتو گا احسوا مراد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتر اکھلے گفانا نسبی واگو تا اتر اکھلے گفانا گے سفر فورتا کیت قرآن گا وارد وفائے والی
0: پروگرام گا گنس دینا من حمجی فاوا دے کلمہ گا ترین فورتا ما می بلا دی محمد می کلمہ یا شیخ گا واہ کو کلون انگی گن دیئی قرآن کیو من دائر محمد می کلمہ یا کلمہ یا گوڑی اتر فاوا عبارت تکن دیہ وا جملہ مانے کی کو بیکن پروگرام گنس دے دیوان کلمہ کی شریعہ شریعہ مکلی موس کیرت قرآن کا ہتر تھنے کا بار دفاع
1: شریعہ ملفز کے معنی بلائر ملی مذہب صاف سیدھا مگو منہج اللہ کے مگو می کلیم وارد وفا وا آیت کا بلالما لکل جعلنا منکم شرعتم و منہاجا مائدت سورت کے ساڑیس اونا آئے ثم جعلناک على شریعت من الامر فتبعها الجاسیت سورت کے اشارونا آئے شریعت کی اڑتکن اللہ سبحانہ و تعالی کے حضرتوں کھنڈا اڑوا فاوا عقیدہ ادی عملہ ادی اخلاق ہمینے حکم تن ہمینے فاوا مگو ادی آئیس فاوا گوئی نوتا اے کن کن آئیس فاوا مگو شریعت کی اللہ تعالیٰ کا حضرتوں کھنا اڑوا فاوا عملی با اکلویگن ایس فاوا گوئی نوتا اے عملی با تن ایس فاوا مگو ویما اس وی دن نونو دی آیتو گا ایس فاوا کم میں امت کم میں وکی فرعی کن کم گا اللہ سبحان و تعالیٰ عمل کر مٹکا تفات مگتا نوتا تفات گوئی تل لیوی فاوی ویما شریعت کی دین کو کنڈاڑوا امر کروا فوا کن کن کم گاوا نماز آئی رود آئی حج آئی منوں پوریا ہے عمل بس شریعت کا ہمن کے گوس فاوے کیت قرآن کا شرعتم و منہاج می کلمہ کے تفسیر کا ابن عباس وداڑ وفاونی ای قرآن سنت کا وارد وفاوا کن کن ادیوس وارد وفاوے ای دین کا ایکم وارد وفاوا گوئی ادی ایکم وارد وفاوا مگو ادیوس اہن تنگ گا وارد وفاوے ای دین اس فی دی ای شریع ملفز دین مذہب ملی مگو ایس فاوا گوی ممانتا گا بیرم کری فاوا کن کن دیہوا مهم ممانتا شریع می عبارا کیت قرآن گا حتر تنگ گا وارد وفاوے ایک تیرے گا الجاسیت سورت گا اشاروان آئی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها المائدة سورة كسالس أفناي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشورى سورة ستيك تريس وناي شرع لكم من الدين الشورى سورة دوست ديها وناي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تي إبقن دي كيت قرآن شریعی ملفز وارد وفاوا تفات آیت ادی ای آیت کن دیہوا مانتا میدو گے پروگرام گا می بلالے بنو دے کلمہ محمد شریعی می دے لفظ وارد وفاوا ہریہا تنگا ویس مانا کورے وے مانتا می بلالے بگن دیئی کرکو بنانما محمد ای لفظ گے مانے کی ای حمدہ ثنا ادی ریویتی بستا اتر اکھلے گفانا لبگم وا مائی می امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہم وی ما محمد می کلمہ وارد وفا وا کم تنگا ویس ایس فاوا جملہ مانے کی ای شریع ملفس بلافکم گاوانما شریعت گے معنی کی اللہ رسوا دین ادی ایلہ رسوا حق گے مگو ادی ایلہ کھنڈالو وافاوا میستکون تباو مٹکا ایلہ گے شریعت گا ہمینفاوا ہریہا عملی ادی اعتقادی ادی اخلاقی ہریہا مسلتکے می شریعت می کلمہ قرآن گا وارد بفاوا تنتن گا ایسفاوا جملہ مانا ehem vima qur'an ki yawairu mi yaddu mi genestevun dekalima manata varad vefawa tantana visnawagen komme mi hekwes e manata handan kuramun ki yawana kamuga ummit kuran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat
0: a sheikh isar muhammad fulu program ga dewana kalima ekam mi badali sharia sharie mi kalima ya sheikh ga wah kolun engi gendiyai qur'an ki yawum dair sharia mi kalima ya کلمہ گڑی اطرفا و عبارت تکن دے ہوا جملہ مانے کی کو بیکن اہم بیما کیریت قرآن کی وم دائر کم می حکوس فروا ترکما ایک بلن بی می گنستین دے کلمہ ای محمد علی شریعہ می دے کلمہ قرآن کو ایسفا و تانتن دے ہوا جملہ مانا دینگا تما علمی نور کے دنگن پروگرام کو بلانی ان ناس میستکن ادی انبیاء نبیوں می دے کلمہ می حسان پروگرام نمافا می وکوانی انشاءاللہ علمی نور کے دنگن پروگراما ایکو بدلو من امید کرمو پروگرامو فدی علی حلمی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاوز کوریت دانی ہدایت گمگو می پروگرام ایکو.

0: ಏಕಮನಾಗಿ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವ ಇರ ಸಜ್ದ ಕೊಂ ಉಳೇತೀತಿಮನ್ ದುಷೀಮೆ ಅದಿ ಶೈತೋನ ಎವರೆಣ್ಣ ಎವರೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಝೀನ ತಿರುಕೊದ್ದಿಕ್ಕಿ ಅದಿ ತೆದುಮಗುಂ ಎವರೆಂಗ್ ಎಕ್ಕಿ ಬಾಕುರಿಯ ಫಹೆ ಎವರೆಣ್ಣಕ ತೆದುಮಗೆನ್ ನುಲಿಬೆ
1: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
0: ودتكاي بمغا فرفا واتكت نروا عدت يبا ميهم وانهنا كرا كنتكاي فال كرا كنت دين ودقم وا الله سجد نكرما ಶೈತಾನ ಎವರೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಝೀನತ್ ತಿರುಕೊದ್ದಿನೇ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی راج جگاڑو گئے مگنی گئے خلاصہ خبرہ کے ہم ترنا میں بدل کرنے اور ان فاطمت سینت علم فطرے و مگا با قرون ورے دیگو مدت گا خدمے کر وافا وا فلیلت شیخ اسماعیل محمد اوہار وچے فلیلت شیخ اسماعیل محمد اوہار و ما گلگن رئیس الجمہوریہ ونی توزیع ودالوے ایمنک فانکی راجے کے علم رنگے کوری صفو گا ہمنے وڈیا گے نوی بے فلک کم فاہ کا کورا وافا اسلام دینن ہیلن ترکن اتر کروما دینن خدمت کروما دینی علم انگڑنا دینم کے دائرائیں شرف فرکم کے قومی انعام لبڈیا گن فاوا مچنگولی فیروز وادی فلیلت شیخ اسماعیل محمد کی راجے گا دینی علم فطر و مٹکا ور فلا دائرہ گا مسکے پڑ کورا وافا وا اد راجے بیرگا دینی رنگوں متی تعلیم حاصل کرم کے فرصت دیوہ ایت درورنکن ہود وا دی وافا وا فلکن رئیس وانی فاہگ کرا وافا مالیگا سرکاروں عمارک کرا نمہ فاوا مارکیٹ کمپلیکس کے مسے کے فشم بینوں وا بین ندی سیٹی کانسلوں مشروعان ہرسل منداتی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو کامبوڑو فاڑ کرا بیفی رئیس ویدالوی می فیسا ویس ملین ہمجے فاوا مسکت کمشا اتک گتکو مسے کے کوبیس میہاتنا کانسلوں میکمان اجاب دی فانوا کما دا پلس پوڈ کاسٹ سلسلہ کے دیون ایپیسوڈ گا مسورین کے کوریرما سرکاروں کوروم گیندو آ مسکت کا گڑے گتم واہک فل دکوم رئیس الجمہوریہ ویدالوی مالیہ کی ایم اے گینا مسورین اڑے اس سرحد کما نمس مالیہ کے مسمار کیٹو کے حالت اتی دکو کمشا اتنو کے حالت رنگل کرن سرکاروں بڑو مشروعین اعلان کو ایکم بین وا ایم اے ہا کن کم وس ہم جس وافا وا کما کورین وے تین ہرنگ آ مشروع تک 2.5 بلین روپیہ کنڈالا وکی وکی منسٹری تکوں بجٹ گا ہیمنم بینوں وا آ کن کن کنڈیلما فینانس منسٹری ان انگافی فینانس منسٹری نرفا وا سرکیولر گابن فاونی دہاس ہتا ویہوں دہاس 29 ونا ہروگے پروگرام بجٹ گا ہیمنم بینوں وا کن کن نیو پالیسی انیشیٹو گے دشوں منسٹری تکوں بجٹ گا ہیمنم بینوں وا کن کما ہڑوا لافا وا کما فینانس منسٹری گے سرکیولر گاونی دہاس ہتا ویہوں دہاس 29 ونا ہروگے آ مشروع تک 2.5 بلین روپیہ گے بجٹ کنڈالافا ایم اے بوڈو بائی کنڈالافا ونی عمرانی ترقی گے کن کما ایگوتوں عمرانی ترقی کے کنکما 2 بلین روپیہ ونی کنڈالافا ادی ایک ایک کنکما 500 ملین روپیہ گے سیلنگ گے کنڈالافا وے سرکار کے بوہیا وحکن ایم این ایس سیاست کے دشوں بوہیا وحکمن ادی ہوشیل فرات تو کے کراس ویریفیکیشن کے مسے کے گیدرور کما بہے وزارائیں فٹ وافی میمو کے فنرون دوہا ہمیا وگت ہم ویرو با لکھے ور گین میہوں ونی گوچ شا فلیٹن ادی اپلیکیشن ہوشالاف بوہیا وحکن ایم این کشور کرمکی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزو کے مہم واؤد فڑے میکن کشور کرمن عمارت تو کے عملی مسے کے فیشم کے ما کورنگ بینارا گیدرور کما عمرانی ترقی آبہ وزارائی منی اداری مسکت تبس فٹوافا کورن قائم کفاوا پورٹل اترن ہردنا کرما ایک دائرہ تکن رئیتوں کے اڈو ہیگن گیدر ورکم بینن چہفاوا فرات تکن ام فسے ہیں فرصت تفہیوان ہیں اصول بدل تک گننوا بوہیا وحکم ادی ہوشیلوں کے فرصت ہڑوالی میہرگ جنوری مہو کے اشار وندو ہو مدت ہم ویر فلیٹن ادی تیریس فساس نوستے کے پورے گین اپلیکیشن ادی گوچن ادی باویس ہاہ ورے گین اپلیکیشن ونی ہوشالافا بڑت قرفان مگو ترقی کرم کے مشروع کے دشوں مہار ہدا سرحد گا تار علم کے کرم وانچہ فہو کے مسکے تفشافی ہم ویرو فیری ٹرمینل سرحدوں مگو ایور کرم کے مسکے مہار ونی فشافا مالے کے اتروں بڑت قرفان مگو ترقی کرم کے مسکے بارو سپیڈ گا ایم ٹی سی سندنی کرم می مسکے می مہو کے نیل نیم مسکے کرم داکما ایکم فنی ونی کرم ویدالوفا PSM News معلومات دیومن MTC سین ویدالوی ہولمالے ٹرمینلوں فشگین فورین منسٹری ہوری حسابا میہارو سب گریڈن گے مسکے نیمی فاوا کما کومے اہرگے جون مہو گے 21 دوس فاہا گہ کرنی دنیا گے بپیاں گے دوہ گے گتگا کومے اہر کوس دنیا گے ایکی کنکول تاو گا بپیاں گے دوس فاہا گہ کرنی آئلا تکا مجتمع گا بپیاں ادا کرا اگو نو کرے وے فدا مہم متاور فاہا گہ کرم گے گتوں می ہمے کنی ہدیا بدل کرما تہونی آ کیوم ورے بڑا مڑی عمر دوہ بپیاں دے مون گیندا لوئبا ومندا قربانی تکا دکے دے ارشادا ادی دے ہی تر کمٹکا شکر رو ملبے مہم فرصت درین گے نفسانی ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಿ ಜಾತಿ ಕುರಿಯರುಮುಗಾ ಬಪ್ಪ್ಯಾಂಗ ಫರಾತುಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಫದ ಬೊಡು ಹಿಸ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿಬೆ ಬಪ್ಪ್ಯಾಣಕೀ ದರಿನ್ನ ಮಗುದ ಕ್ಯಾದೆ ಮುರ್ಷಿದುಂ ಹಿಮಾಯಿತ್ತಿರಿಂ ಮುದರ್ರಿಸುಂ ಅದಿ ನಮೂನಾ ಶಖ್ಸಿಯತ್ತಕೆ ನೂನ್ ಮಣದೂಗ ಕಾಯಂಕುರಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೆಂಪಹ ದಣಾಲುಗೆ ಅಮಲೆ ಮಸಿಕೆ ಫಶಾಫಿ ಮಿಮಸೆಕೆ ಕುರ್ಮ ಹವಾಲ್ ಕುಫಾವಣಿ ಟ್ರಸ್ಟೆನ್ ಕುಂಫುನ್ಯ ಮಣದೂಗ ಬೇವಿ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಮಿಮಸಕ್ಕತಿಗ ಅಮಲೆ ಮಸಿಕೆ ಫಟ್ವಾ ದೆಬ್ಬಿ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಡಾ ಅಲಿ ಜಾಹಿರ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಐಯುಎಂಗೆ ಇಸ್ವೆರಿನ್ನ ಮಣದೂಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಣಿ ಬ್ಯಾವರಿವೆಫ ಮಿ ಅಥೊಳ್ತೌಗ ಐಯುಎಂ ಮುನ್ ತರಕ್ಕೈ ಕುರಾ ಫುರತಮ ದಾಯಿಮಿ ಕೆಂಪಸ್ ಐಯುಎಂಗೆ ಕೆಂಪಸ್ತ ತರಕ್ಕೈ ಕುರನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಯಾ ಇದಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸರಹದ್ದುವೆಸ್ ಹಿಮೆನೆ ಹೆಂಗ್ ಅದಿ ದರವರುನ್ ತಿಬುಮ ದಣಾಲುಗೆ ಇತುರುಂ ಮೊಜಫುಂಗೆ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಬ್ಲೋಕೆ ವೆಸ್ ತರಕ್ಕೈ ಕುರಾಣೆ ಐಯುಎಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ದೇಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿಹಾ ತನಿಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿಮ್ಮ ಬೇನು ಕುರಂ ಫೆಶುಂ ದೇಹಿಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಸ್ರಂ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಖಬರಕ ಬಲಾಲಾಣ ಹುರುಮುಸ್ ಕಂಡೋಳಿನ್ ದತುರುಕುರಾ ಉಳಂದ್ ಫಹರುಂ ಫೀಯೆ ನಗಾ ಫಾಣಿಕಂಗೆ ಇಶಾರಾತೆ ರೈಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೇವುಮಾಯಕು ತೆಹರಾಣ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ದೆಮೆದು ಎಕುಲವಾ ಲಾಫಾವಾ ಇಬ್ತಿದಾಯಿ ಇಬ್ಬಸ್ವುಂ ಉವಿಗೆ ಹಿಂಗ್ಯಾದಾಣಿಕಂಗೆ ಬಿರುಹಿ ವೆಚ್ಚೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇದಾಳ್ವಿ ಹಮಲಾ ಬದಲು ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಾ ಲಾಫಾವಾ ಫಸ್ತಳಿಸ್ದುಹುಗೆ ಮುದ್ದತುಗಯಾ ಏಗೆ ಫಹು ಮಿಸ್ ಎ ಕಂಡೋಳಿ ಬೇನು ಕುರಾ ಉಳಂದು ಫಹರುಂ ಫೀಯೆ ನೆಗುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತು ಈರಾಣ ನುದೆವ್ವಾಣೆ ಕಮಶಾ ನಮೆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂ ಫೀಯೆ ನೆಗುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತು ಎಕ್ಕಂಗ ಮೆದುರುಮತಿಗೆ ಕೌಮ್ ತಕ ರಕ್ಕಾತ್ರಕಂ ಫೋರುಕೊದ್ದೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಏಕಂಗೆ ಹರದುಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ಆಮ್ದನಿಗೆ ವಿಹಿ ಇನ್ಸತ್ತ ನೆಗುಮಾ ಗುಳೇಗುತುಂ ಟ್ರಂಪ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎದ್ದಿವಿ ಬಸ್ದಿಗತುಂ ತೌಗ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ದಕ್ವಾಫಾವೆ ಯಹೂದಿ ಹಮಲಾತ ದೆಮುಂದ ದೇಕುಣು ಲುಬ್ನಾನ್ಗೆ ಅಣ್ಣಬತಿಯಾಗೆ ಹಾಲತ್ ವರ ಗೋಸ್ ಕಮ ಡೊಕ್ಟ್ರುಂಗೆ ಜಮಿಯಾ ಕಮವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಬುಣಫಿ ಸುಲ್ಹಾಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರುಮಂ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಈರಾನ ದೆಮೆದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗ ಮಶ್ವರಾತ ಕುರುಮ ತಯಾರು ಮುಂದಣಿಕೋ ಅಣ್ಣಬತಿಯ ಹಿಮಿನೇಗುತ ದೆಕುಣು ಲುಬ್ನಾನ್ಗೆ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಯಹೂದಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಮಲಾತವಣಿ ಇತುರುಕೊಫ ಎಮೆ ಫಹುಗೆ ಹಮಲಾತವ್ಗ ಫನ್ಸಾಹವರಿಗಿನ ಮಿಹುನ್ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲಾಫಾ ವಾರು ಏಗ ತೆರೇಗ ಲುಬ್ನಾನ್ಗೆ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಮಿಹೆವಿ ಸಿಮಿನೇ ಕಮ ಎಕಂಗೆ ಕಮಾಬೆಹೆ ಇದಾರಾತ ಕುಂಪುಣೆ ಯಹೂದಿಂಗೆ ಹಮಲಾತವ್ಗ ಸಹಮ್ಮ ಮುಂದ ಮೀಹುಣ್ಣ ಇಹಿ ತಿರುವುಂಗ ಎಂಎಸ್ಎಫ್ ಉಂದಣಿ ಹರ್ಕಾಯತ್ತಿರುವಮು ಎಂಎಸ್ಎಫ್ ಉಂಬುಣಿ ಸಹಮ್ ಇಫಾವ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿಹುನ್ ಸಲಾಮಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕತ್ಗ ಹರ್ಕಾಯತ್ತಿರುವ ಪೆರಿಮೆಡಿಕುಂ ವಿಸ್ ಹಿಮಿನೇ ಕಮ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬೂನ್ ದೇವರಾಜ್ಯ ಗಡುಗೆ ನಿಗಡಿಗೆ ಹುಲಾಸಾ ಖಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಫಾ ವಕಿವೆಲಾಣ ಉರಿ ಹಬೆಫ್ನ ಉಫಾವರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳ್ಕಂಗಿದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗಣ್ಣಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾ ದಿನುಮುಗ
2: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ ನಾಯಕು ರೈತುನ್ ನಾ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ದೇಸವಿ ಮಿನೆಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗೆ ಬಂಗೆ ದೊಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬರತ್ತಕ ಮಿನೆಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ವಿಹಿ ಮಿನೆಟ್ಕ ದೆಮಿಗಿನಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕೊರುವ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸಿಮಿ ಮಿರೇಗೆ ಐಶಾನಮ ದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗೆ ಆ ಬಂಗೆ ದ ಮಲೆ ಮಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಗಡತಕ ಮಿರೇಗೆ ಐಶಾನಮ ದೊಗುತುವಿ ಹ್ಯಾಕ್ಕಡಿ ತಿರಿಸಿನುವ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮಿಗೆನಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದು ಕೊರುವ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض